0: לילי בונובה. לפוזקורים אתה לילי איבנובה.
1: וואו, מקום איזה סוגר אפילו לסמנת. ואיסי יפה.